0: varme hender kan du då bli anklagad för att ha när någon säger det så tänker jag självklart att att du var god varm på hender att du gärna har drömmen om fysisk aktivitet eller ett land så att du har varm och god hender och det kan ju vara populärt speciellt hvis du är med någon som fryser lite och får någon varme hender att hålla runt sig det hörs ju ut som en positiv grej men varme hender kan nog betyda att du har sån healing evne
1: good business
0: good och det är good business tydligvis för det är stadig flera som tror på änglar och lite av värtarna
1: ja det är alternativ healing det är verkligen in för tiden
0: ja och nu är det någon som har gått på en smäll igen
1: ja eller jag vet inte manfolk syns väl kanske det smäller så appellerar för nu har nämligen det dukat upp varme pupper
0: ja och det alltså vi är ju lite skeptiska till att gå till healer och sånt men där som healeren klär av sig på överkroppen och ber dig ta på brustene, så har jeg mistanke om at det muligens kan bli en snev mer populært enn det er i dag.
1: Ja, altså, denne karen som testet dette her, han, så han sier, han lå nå der på magen og healeren stod nå der og knadde puppestellet opp gjennom ryggen og opp i nakken på han, og det ble noe varmt nok, sa han. Så hvorvidt det har noe med healingen å gjøre, det jeg kanskje litt skeptisk til.

0: Nej. Dugnader och intäktsbringande tilltak. Mycket kreativt satt igång. Jag husker på 80-talet en klubb på Östlandet som hade distribution av telefonkataloger. Akkurat det marknaden är väl idag knusktört, ska vi tro. Men har du en färsk idé om något nytt eller uppfunna allt som kan vara dugnad?
1: På aktivitet? Ja. Nej, men alltså detta tror jag för enkel organisation, lag, de måste drivas fram av vad de har lust att hålla på med,
0: ja,
1: och vad intäkter och vad de behov det enkelt har.
0: Personavhängig kanske?
1: Det är väldigt personavhängig.
0: Ja. Ja.
1: Men som igen, som jag refererade till Husum turistförening, där du har alla hyttene har en kommitté.
0: Ja.
1: Du har stierverde som håller på att lägga till rätta med stier och sånt.
0: Ja.
1: Alltså, det går ju dugnadsarbete baserat på vad aktivitet är det som Husum turistförening har behov för att göra något med.
0: Mm. Hvordan tror du att frivilligheten i Norge står om 10 år?
1: Jag hoppas han står akkurat sånt så idag, att han, ja, står lika starkt idag. Jag tror man har behov för frivilligheten. Man har behov för att ungarna våra ska komma sig väck ifrån iPaden och ut och är med på olika aktiviteter. Det ger något med samhället, det ger något med oss att vara samman med andra.
0: Ja,
1: vara samman med andra och göra något, vara samman med andra om en felles intresse.
0: Ja. Maj-Britt, vi är på väg mot avslutningen här, men jag har 2 sällskapslekar till dig. Du tar den utfordringen där.
1: Ja.
0: Vad vill du bidra med för att skapa hygge på en dugnad i välföreningen? Man vet till den på det sociala. Ja. Baka kakor eller steka våfflor?
1: Nej, alltså,
0: de är inte lika, men de är inte helt lika.
1: Nej, de är inte helt lika. Jag har varit med och bakt kakor, för det har jag kunnat tatt med mig där och då, sant? Och så har jag varit med och jobbat med det som jag håller på med.
0: Ja.
1: Steker du vafflor så må du bara stå där och steka vafflor och så, ja, är du inte med på det andra. Så jag tror jag vill likt att bakt kakor på förhånd och haft med mig, och så kunde jag vara med på det sociala med de andra.
0: Kakor är gärna sånt du kan ta med dig hem, och du gör inte det med vafflor alltså?
1: Nej, och så må du stå där och steka, sant? Ja. Och då är du botten upp till det då. Ja. Istället för att vara med de andra och ja, skifta sängtöj eller vad du nu ska göra.
0: Du går för att baka kakor.
1: Ja.
0: Ett spörsmål igen. Vi må ju ha en dugnadsledare här. Kim vill du ha som dugnadsledare? Vi ska till tv-serier här. Välföreningsledaren i Granlia då. Det är ju i Sida om Sida. Rolf Kullestad. Alias Hans Morten Hansen.
1: Mm.
0: Eller driftsledaren i Tertitten Borettslag. Alltså Borettslaget då. Det är Roy Narvestader eller alias då Robert Stoltenberg. Kim vill du ha som dugnadsledare? Rolf Gullestad eller Roy Narvestad?
1: Alltså jag syns Narvestad tror jag hade fått, han virkar mer effektiv.
0: Kim var det?
1: Gullestad?
0: Oh, ja. Oh, ja, han
1: Stoltenberg
0: Roy Narvestad?
1: Ja, han är effektiv. Narvestad, han är effektiv.
0: Ja.
1: Han andra syns jag rotar lite av det. Ja. Det är för mycket armar och ben, så jag tror du hade fått gjort mer med.
0: Jag tror, han hade inte skrämt igår av Narvestad?
1: Nej, nej, nej, nej. Nej?
0: Nej.
1: Nej.
0: Så du går för Roy Narvestad som dugnadsledare?
1: Ja, jag tror det.
0: Det tror jag han hade lyckt och hört.
1: Ja.
0: Ja, ja, Maj-Britt Wihovda, det var den uka det.
1: Ja.
0: Har du kost dig?
1: Jag har kost mig.
0: Ja.
1: Det har
0: en blandning av små irriterade på schemar och så lyfta den på slutet här nu med dugnad.
1: Jag hoppas att jag inte på något sätt har varit så negativ. Jag har tagit ut allt jag har varit emot, för det är väldigt mycket här. Det är massa som jag är för då.
0: Ja. Ja. Jag tror inte jag sa det till dig, men för du går ut härifrån så må du följa ut ett schema. Det är på, ska man säga, 1, 2, 3, det är på 9 sidor.
1: Okej, men snackar som en månadstid.
0: Dere lytterar, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

Vi är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Ögaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Och så en flott historia om ett äktepar som har varit gift i 60 år.
1: I 60 år, ja. Ja. Så bra.
0: De är 80 och 83 år gamla dessa två.
1: Mm.
0: Och här fortæller hur då hvordan de har levt sammen til avis som har varit och intervjuat dem siden de har varit gift så länge.
1: Mm.
0: Och hur fortæller det att mannen hennes har alltid varit en romantiker. Hver eneste kveld før de legger seg, så får hun en rosa av han.
1: Hver eneste kveld i
0: 60 år.
1: 60 år.
0: Ja.
1: Det bra gjort, altså.
0: Ja.
1: All honnør.
0: Stor applaus.
1: Ja.
0: Og i tillegg så får hun alltid et kyss på kinnet når de skal legge seg til oss og sove. Og det første han gjør når han våkner, det gir henne et kyss på kinnet.
1: Nei, nå jeg helt impregnert, rett og slett.
0: Det drømmemannen, dette?
1: Dette drømmemannen, absolutt. Det har han med noen lærere tenkt. Det skal ikke mer til for å holde sammen i 60 år. Jeg har alltid lurt på hva hemmeligheten er.
0: Okay, nå har vi fått
1: greia
0: på det, altså.
1: Ja.
0: Så da kan du finne deg alt mulig, altså, resten av dagen. Men en rosa kyss på kinn i ny og ned, sant, så er det god gang.
1: Ikke alt mulig, kanskje, men det hadde hjulpet ganske mye på.
0: Men det hjelper, ja.
1: Vi er ganske lett lurte med kvinnfolk, egentlig.